кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Шкаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Олеся Марценюк. Дуже добрий, щирий, завжди з усмішкою на обличчі. Таким ми знали Сергія. Але іншим побачили його після 2022 року. Змінився його погляд. Став глибоким, задумливим. І безтурботна усмішка, яка колись сяяла повсякчас, кудись зникла. Зате з'явився невимовно сильний дух. Дух воїна і щирого патріота рідної землі. Він дуже любив квіти, рослини та фруктові дерева. Виводив нові сорти. З великим задоволенням займався цією справою. Був щирою і доброзичливою людиною. Завжди був готовий прийти на допомогу, віддати останнє, що мав. Війна вирвала його життя. Але ніколи не вирве з пам'яті тих, хто його знав, любив, з ким зводило його життя. Таким назавжди у пам'яті залишиться полеглий, новітній герой України Сергій Кравчук у спогадах хрещеної мами Надії Дещаковської. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сергій Дмитрович Кравчук народився 9 березня 1971 року у місті Сокаль. Базову середню освіту здобув у Сокальській тоді 8-річній школі. Після її закінчення продовжив навчання у Сокальському професійному училищі, де здобув кваліфікацію електромонтера по ремонту електроустаткування та зварювальника. Здобутий фах став не просто записом у дипломі, а справою, яка супроводжувала його впродовж життя. Сергій працював електриком-будівельником на заводі хімічного волокна, а згодом і за кордоном. Людина праці, яка мала золоті руки. Він вмів полагодити, збудувати, створити, знаходячи гідне застосування своїм знанням і вмінням всюди, де цього потребували. У 1993 році Сергій Кравчук створив щасливу сім'ю, поєднавши свою долю з дружиною Валентиною. Незабаром у 1995 році подружжя стало щасливими батьками. В любові і злагоді виховували двох діток – сина Максима та доньку Олену. Коли ми з братом були маленькі, згадує донька, тато часто їздив на роботу за кордон. Але коли він приїжджав додому, це було справжнє свято. Подарунків було багато. Ключовою рисою тата, продовжує, була його наполегливість. Він дуже любив пробувати щось нове. Навіть якщо йому не все вдавалося, завжди знаходив інші варіанти. Пригадує донечка Оленка.
1: Тримай цю пам'ять! Відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У спогадах доньки тато живе не лише у фотографії чи пам'ятних миттєвостях. Він живе у простих речах, що з роками набули особливого змісту. Наприклад, в ароматі рибної юшки. Не тому, що любив її їсти, а тому, що найбільше любив готувати, розповідає. І тепер одна лише назва цієї страви миттєво повертає Оленку у ті щасливі дні, коли поруч був тато. А ще полеглий герой мав захоплення, яке комусь може здатися зовсім не чоловічим, але воно, певно, найкраще розкриває красу його душі. Його найбільшою любов'ю були троянди, особливо червоні. Він їх сам садив і сам за ними доглядав, розповідає донька Олена. Та не лише троянди були його маленькою гордістю і великим захопленням водночас. Особливе місце у серці чоловіка займали і кактуси. Він із захопленням розсаджував їх, терпляче чекав, коли вони зацвітуть, і щоразу, мов дитина, поспішав показати рідним кожну нову квітку. Саме таким добрим, турботливим, уважним до краси і радості у звичних речах і з великою любов'ю згадує свого батька, донька Оленка. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. У житті є мрії, які не вимірюються ні грошима, ні здобутками. Для Сергія Кравчука однією з таких була стати дідусем. Коли ми з братом підросли і створили свої сім'ї, тато дуже хотів онуків. Він завжди казав: «Хочу бавити внуків», розповідає дочка Олена. У цих простих словах стільки тепла. Наче він уже бачив, як маленькі долоньки міцно тримають його за руку, як навчає онуків готувати найсмачнішу рибну юшку або вирощувати червоні троянди чи кактуси на підвіконні. Війна забрала не лише майбутнє. Вона забрала десятки ще ненаписаних родинних історій. Воїн Сергій Кравчук став дідусем трьох онуків – Меланії, Данила та Єлизавети. Але доля дозволила йому ненадовго лише доторкнутися до своєї мрії. Він встиг побачити і пригорнути до серця лише найстаршу онучку Меланію. Двома молодшими так і не встиг натішитися, побавити і навіть побачити, бо став світлою пам'яттю для них і всієї родини. Напевно, найболючіше у війні те, що вона забирає не лише життя. Вона забирає звичайне людське щастя – бути поруч, почути перше дідусю, узяти дитину на руки, провести її за руку в життя, і саме ці втрачені миті часто болять найдовше.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Сергій добровільно мобілізувався до лав Збройних сил України. За власним бажанням пішов до центру комплектування, щоб приєднатися до захисників батьківщини. Служив у військовій частині А-48-21 в кулеметній роті, де ніс службу на передових позиціях на Бахмутському, Харківському та Донецькому напрямках. Командування відзначало Сергія як сумлінного відповідального воїна. За час проходження військової служби у військовій частині А-48-21 зарекомендував себе з позитивної сторони. Функціональні обов'язки виконував сумлінно та якісно. Вирізнявся високою особистою відповідальністю за доручену справу. Кожен вихід на бойові позиції починався для воїна Сергія з одного телефонного дзвінка. Перед тим, як рушити туди, де між життям і смертю пролягала лише тонка межа, Сергій телефонував доньці. Не для довгих розмов. Коли тато пішов на війну, кожен раз, виходячи на позиції, він дзвонив до мене, щоб сказати, що йде. Йде і не знає, чи повернеться. Я завжди казала йому: «Ти мусиш повернутися, бо тебе онуки чекають». А коли через 3 дні він приходив, обов'язково дзвонив сказати, що повернувся живий і здоровий, і щоб я передала це всім, хто за нього хвилюється. Згадує телефонні розмови з батьком з фронтом донечка. Та вранці, 8 квітня, замість такого омріяного дзвінка, прийшло те, до чого неможливо бути готовим. Той ранок назавжди розділив життя родини на до і після. Саме тоді сім'я почула страшну звістку про загибель їх сина, чоловіка, батька, дідуся. 3 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі села Семенівка Покровського району Донецької області Сергій Юрійович прийняв свій останній бій. А вже 10 квітня громада рідного міста, схиливши голови у скорботі навколішки, зустріла свого героя на щиті. Того, хто щоразу знаходив можливість подзвонити і сказати «Я повернувся». Цього разу він повернувся додому назавжди. У пам'ять, у молитви, у серця тих, хто любитиме його –

світлій пам'яті героя Сергія Кравчука присвячується. 1971-2024. Назавжди 53. 23 травня 2024 року на 45-й сесії Сокальської міської ради Сергію Кравчуку присвоєно звання «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади». 2 жовтня 2024 року на початку засідання 50-ї сесії Сокальської міської ради Сергія Юрійовича Кравчука згідно з указом президента України було нагороджено медаллю «За мужність». Посмертно. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління пам'ятаємо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червоноградській.

0: Ладі – ринок Майдан. Третій ряд від світлофору – 20-й павільйон.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жива вже ніде не дуло.
0: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

за святий храм цей, тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим, кої до нього, Господеві, помолімся. За святійшого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивого єпископа Кир Петра і боголюбивого єпископа Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діяконство, за весь причити людей,

Спасолом місто країну і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся. За добре поліття, за врожай і плоди в земних і часи мирні, Господеві, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи і нівої нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичцю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими, помянувши самих себе один одного, все життя

0: Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну, владицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богу віддаємо. Бути благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на

Бо Ти святий єси, Боже наш, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині.

Всі вони були пильно й однодушно були на молитві разом з жінками, і Марією, матір'ю Ісуса та з Його братами. Тими днями Петро, вставши серед братів, яких зібралось було разом близько 120, мовив: «Мужі, брати, треба було, щоб збулося Писання, щоб Дух Святий прорік був устами Давида про Юду, який став

Треба, отже, щоб із цих мужів, що сходились з нами весь той час, коли Господь Ісус жив з нами, почавши від хрещення Івана аж до дня,

Будьмо уважні. В той час, якийсь чоловік приступив до Ісуса і, припавши йому до ніг, каже: «Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Ісусу Христу! Всечесний Отче Іоанне, дорогі браття і сестри, знову перед наші душі і очі читається Євангеліє для нашого наставлення, як Ісус Христос оздоровив нещасну дитину на прохання батька. Бо ми знаємо, ми самі батьки, матері, батьки, знаємо, як то важко на душі, коли дитина хвора, але ще коли дитина хвора і наповнена лихим духом. Це дуже важко перенести. І нині дається така порада, якщо в нас щось таке є, то потрібно докласти зусилля і йти, і вести, чи нести навіть до Христа, до віри, до церкви, щоб молитва віри спасла дитину, щоб, направду, не звертатися десь інших, до якихось чародіїв чи магів, а до самого Бога, бо Бог має велику силу. І нам нині подається все в Євангелії. Але самому потрібно свято вірити. Вірити, що Бог може це зробити. Вірити також, бо потрібно

залежні, бо якщо встановити брати злу силу, то зла сила опановує їх. І ми знаємо по практиці, якщо наші діти були маленькі, до, скажімо, до 12-13 років, ще нічого нам не відмовляли. Сказали молитися, молилися, просили йти до церкви, йшли до церкви. Але тільки якщо почнеться вже 13-14 рік, все, тоді своя думка, ви нічого не знаєте, ви нічого не розумієте, вже тоді лихий опутає. І дуже важко щось зробити. Але пам'ятаємо одне. Якщо з дитинства, з маленьку, ми брали своїх дітей і вели до церкви, до Христа, то навіть, можливо, і такий час, що вони підростатимуть і відрікатимуться, то все одно ці діти не є пропащі. Бо прийде час, коли вони прийдуть до Бога і прийдуть до церкви. Про це навіть роздумав Шевченко, казав, раз добром налити серце, в бік не охолоне. Але якщо ми, навіть дитина знаходиться в стані гріху, то легше приступити злому. Стан гріха – це не послух і багато іншого чогось є. То тоді легше приступити злому. Я не знаю, хто це сказав, здається, Достоєвський, такий був письменник. Він казав так, біси полонених не беруть. Як це так? Ті, що, скажімо, наші воїни полонені, то не ті полонені. Полонені злим духом. Коли людина охоплена злим духом, то потрібно найперше молитися. Вижни з нього всякого лукавого і нечистого духа, що скризвається в серці її. І тоді молитва допомагає з вірою. А якщо вже полонив його настільки, що вже нічого не допомагає, то треба йти до Христа. І так само біси. Якщо кого більше спокушають, це нас, яких ми ходимо до церкви, це наших дітей. І якщо вже спокусив біс, і дитина знаходиться в гріху і стані, і залежності від цього, то тоді потрібно великої ласки Божої. Бо бісові так само цікаво, коли дитина чиста. Є такий випадок, як один опанований чоловік, молодий ще, в своїй квартирі відкрив дім розпусти. І тоді приходили до нього там різні люди легкої поведінки і там чинили всякі оргії. Але йому було мало того всього. І він приглянувся до сусідської дівчини, молода, красива дитина, 17 років. І всяко спокушав її. Сусіди, батьки, рідні. Казали, ну чого ти хочеш неї? До тебе ж приходять різні, наш тобі вона ще потрібна. Каже, я хочу ще новенької, чистої, непорочної. Ось що біс. Я хочу щось новенької. І тому і біси полонених не беруть, тільки таких, їм цікаво, хто направду побожний, релігійний. Щоб скріпити віру, то потрібно направду мати мету. На теперішнє слово кажуть мотивація. Мета та, що ми з'єднуємося з Богом, що ми охороняємося від злого, що нам потрібно молитися, що потрібно так само дбати про своє духовне життя, про своїх духовних дітей.
І така мета скріплює.

твої віри. Але якщо немає мети, немає цілі, то ми на молитві позіхаємо або молимося як-небудь. Тільки почнемо молитися, і вже неохота молитися. Немає охоти до молитви. Про такий стан і казав апостол Павло, каже, бідна я людина, бо що доброго хочу робити, я не роблю, а що злої, воно само робиться. І хто мене визволить від цього? Від той путів сатани, від тої спокуси? Тільки Господь Бог Ісус Христос. Ось і тому не занедбуйте тої великої сили Божої. Молитви, посту. Так само скріпляємося в вірі, щоб зла сила не панувала над нами і над нашими дітьми. І щоб ми якраз коли станемо перед Богом і скажемо, ось я, Боже, і діти мої, яких ти дав мені, амінь. Слава Ісусу Христу!

Кирея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів Кир Петра і Кир Михаїла за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі братів,

болезни душевної і тілесної, дарував їй здоров'я з довголіттям, сповнив усі добрі прохання, промовмо всі, скоро вислухай.

Український народ у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дорогу.

Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай

Ось, Господеві Богу нашому, щоб вислухати голос моліна зрічних і помилувати слух своїх всіх парафіян святого храму цього, братство, сестристо, користі, всіх пристоящих і молящих, всіх житлодавців і намірідавших, і слух своїх за здоров'я, спасіння Боже, благословіння священної Іреї, Яна з родиною, священної Іреї, Василія з родиною, священної Іреї, Олександрія з родиною, священної Олександра з родиною, священної Мирослава з родиною, священної Богдана з родиною, Мар'яна з родиною, священної Яна з родиною, священної Степана з родиною, священної Іреї з родиною, священної Іреї, Блячого Василія з родиною, всіх словників, всіх парафіян, за здоров'я, спасіння Боже, благословіння, воїнів наших, щасливо прийняли додому, живим невоскоченими, Роса, воїна Андрія, воїна Юрія, воїна Михайла, всіх безці пропавших воїнів, Романа та Юліани, Ольги, Романа. До другого спасіння Боже, благословіння воїнів наших, слепорні дому Андрія, воїна Йоанна, воїна Сергія, воїна Романа, воїна Петра, воїна Володимира, воїна Тараса, воїна безці зниклого Вячеслава, безці зниклого Михайла. До другого спасіння Боже, благословіння Олега, Віталія, Олега, Ольги, Христинки, Олександра, Марії, Вікторії, Ольги, Світлани, Юрія, Степана, Любомира, Теодорчика, Ігоря, Ілі, Давида, Галина, Світлани, Галини, Оксани, Петра, Михайла, до другого спасіння Бога, благословіння Наталії, Ірини, Анастасії, Володимира, до другого спасіння Бога, благословіння.

Галини, Богдана, Ірини, Андрія, Максима, Арінки, Зур'яни, Христини, Любомира, Зрос, Спасіння Боже, благословіння, Марка, Вадима, Віри, Світлани, Софії, Вероніки, Станіслава, Дениса, Марії, Віри, Наталі, Зелена, Зрос, Спасіння Боже, благословіння. Оця Івана з родиною Ганни, 80 років, дня народження. Оця Іоанна, Олена, Сергія, Олександра, Жани, Миколи, Ані, Світлани, Софії, Романа, Стефанії, Марія. Дякую, Матері Божої, за всі ласки, дружби, любові, день народження, 84 роки. Здорове спасіння Боже, благословіння. 50 років Оксани, здорове спасіння Боже, день народження Ольги, день народження Ян, 24 роки, здорове спасіння Боже. Юрія воїна, день народження, щасливо прийняти додому живим неушкодженим Людмили, Вікторії, Юлії. До другого спасіння Боже, благословіння Олексія, день народження Дар'ї, Ориста, Андрія, Ірини, Тадея, Митомфія, Сергія, Богдана, Ігоря, Богдана. До другого спасіння Боже, благословіння Анни, день народження Люби, Назарія, до Бога, Богданинка, в 10 років з родиною Аліни, Назарія. До другого спасіння Боже, Олесі, Романа, нарешниця Слюбу, до другого спасіння Мар'яни, в день народження 44 роки, день народження Олега, 40 років, день народження Іванка, 5 років, день народження Іоанна.

Господи, вислухай і милостиво помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.

0: Вселенського архірея Левопапу Римського, блаженнійшого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців, парафіян святого храма цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.

Помни молитву нашу, Господеві, за предложені чесні дари, Господеві, помолімся. За святий храм цей, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходи до нього, Господеві, помолімся, щоб визволитися нам.

перше поміни, Господи, святішого Вселенського архірея, лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита Ігоря, і боголюбивих єпископів Кір Петра і Кір Михаїла, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довгості.

0: славити, оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
2: І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа,

свяче нечестни дары Господеви помолимся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славно божественну благодаті дар Святого Духа помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорботи.

дня всього досконалого, святого, мирного і безрішного Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл нашого, Господа просім. Прощення, відпущення гріхів і прорішень нашого, Господа просім. Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу, Господа просім. Остану життя нашого в мирі і покаянні завершити, Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випростивши самих себе один одного і все життя наше.

Во имя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної, дне, Сине Боже, мене причасника, причасницю прийми. Бо ворогам Твоїм тайн не повім, ні поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Владику, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твої там, Господи, а на зцілення душі і тіло. Боже, будь милостив до мене грішного, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Вище зла нагрішив я, Господи, прости мені, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чесного тіла і крові Господа.

0: спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Бути і освячення наше, і тобі слави даємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас,

тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм, ієреям, владі, війську і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давай.

Ей Бог наш, що на горі Таворі преобразився во славі пресвятими своїми учнями і апостолами, спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих, первоверховних апостолів Петра і Павла, єжись храм, во святих отця нашого Іоанна, архієпископа Константина Града Золотоустого, святого апостола Матея, його же день і пам'ятворимо, святого священного мученика Йосафата, святих праведних богоотців, яким Іоанн і всіх святих, помилуй і спаси нас, і благий,

Слава Ісусу Христу! Просимо найперше ознайомитися з розпорядком богослужень. Такі дні, як понеділок, в середу і п'ятницю, 9 годин літургія за здоров'я, а 18 за померлих. П'ятницю таки буде літія, ще правда, напередодні Великого свята Успіння Пресвятої Богородиці. Такі дні, як вівторок і в четвер, 9 годин літургії за померлих, а 18 за здоров'я. Ще нині маємо дві святих літургії 12 і 18 годині. Після літургії 12 години катехізація, а після 18 годині біблійний гурток. В суботу у нас випадає велике свято Успіння Пресвятої Богородиці. Отже, в суботу, 7 година 30 хвилин перша літургія, в 9 годині утрення, в 10 годині друга свята літургія і в 18 годині третя свята літургія. А потім вже і наступна неділя, як звичайно, 8 година 30 хвилин перша свята літургія, в 10 годині друга свята літургія, третя свята літургія, 12 годині і четверта свята літургія, 18 годині. Розпорядок богослуження буде вивчено досі оголошення. Так само маємо оголошення, коли ми згадуємо на церкві священномученика Йосафата, то якраз нині для тих всіх церков, як патріархія, так і наша єпархія, дали таке розпорядження збирати гроші, називається Йосафат і гріш, для всіх церков, де служив святий Йосафат. То є на сході і на півночі України. Так само і дякуємо всім жертводавцям, хто причинився до цієї пожертви. Так само збираємо, перніше оголошення, що здійснюються веселі канікули ще з Богом. Прошу записуватися, то на 20-22 серпня, прошу записуватися братчиків або церковному будинку. І ще одне оголошення, що 5 вересня поїздка до Зарваниці. Також прошу записуватися братчиків і церковному будинку. І до основного многоліття нашому народу, ієрархії, братству, сестристу, хористам, парафіянам, житлодавцям, намірені давшим, всьому нашому українському народу, скоро завершення війни, Богобережній Україні нашій, воїнам нашим, щасливо передому, живими ускоченими, воїнам нашим визволення з полону і всім, хто визначає день своїх родин, і Богові складаємо подяку. Найперше здоровому отця Іоанна, який приїхав здалека, це Кропивницький, колишній Кіровоград, щоб особисто помолитися і привітати свою дорогу тітку Ганну, який нині 80 років. Я пам'ятаю, як то друга Ганна їхала в маршрутці, гарно одіта, все прекрасно, і каже, там один молодий чоловік став: «Сідайте, пані. Що ви з мене знущаєтеся? Мені тільки 87 років, я можу постояти». Так само, пані Ганю, вам як 80 ще не пасує, але нехай Господь благословить своєю ласкою, так само прийме всі молитва, за якого молиться отця Івана, який там на сході, і дає свою благодать і ласку Господь на многі і благі літа. Так само здоров'я з ним родин і Оленку. Здоровимо з ним у родин маленьку Стефаніку, 4 рочки, щоб ростала Богу на славу батькам на потіху. Здоровимо день у родин, не у родини, а річниця шлюбу Олени і Романа. Нехай Господь благословить і охоронить подружню пару. В день народження Оксани, благословення ласки Божої. В день народження Зенника, 26 років, і Марчика, 3 рочки, щоб ростав Богу на славу батькам на потіху. День народження Іванку, щоб ростав Богу на славу 5 років. День народження Олега, 40 років. День народження Мар'яни, 44 роки, благословення ласки Божої. День народження ще раз Олесі і Романа, річниця шлюбу. День народження Любові, 74 роки, благословення ласки Божої. День народження Юрія, воїна, щасливо повернути додому, живим неушкодженим. День народження Яни, 24 роки, благословення ласки Божої, успіхів в житті. День народження Ольги. День народження Оксани.
День народження Олексія, Правосинявський Божий. День народження Іоанна, 5 років, щоб ростав Богу і на славу. В день народження Данилка, 10 років, благословення Бога і ласки, ростав Богу і на славу. День народження Анни, Люби, день народження Благословення і ласки Божої. Благословення і ласки Божої Ярослава, 50 років, Благословення і ласки Божої. День народження Анни, 75 років, Благословення і ласки Божої. День народження Любові, Люби, 70 років. І в день народження воїна Юрія, щоб святою повертав додому живим і розкоженим. І всім, хто визначає день родин, що правда, і по празднству вітаємо ще нашого диригента в день народження 75 років, щоб Господь був всі своїми ласками на многі і благі літа.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77. 77.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
2: Я просто одним словом.
5: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Ми робимо спорт доступним.
7: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
6: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
7: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
6: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
3: Найкращі вікна то є, що перфект!
4: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Ти найтепліший з вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
2: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
1: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
2: Тут є простір для творчості.
1: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
2: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
1: він почує саме тебе.
2: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
1: 063 033 05 93.

0: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
1: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
0: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
2: Що так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
3: Що ти знову хочеш від мене?
2: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
3: Як не треба?
2: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
3: То де то таке є?
2: Ті, що на старій автостанції.
3: А що то за фірма?
2: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
4: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері. На всі ключі, там в тишині, де спогади. Там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Цокаль з тобою по

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
7: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
6: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
7: Тут є простір для творчості,
6: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
7: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
6: він почує саме тебе.
7: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
6: 063 033 05 93.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
4: Я просто одним словом.
5: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
4: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
5: Реклама. Радіо Сокаль. Соціальна реклама.
6: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
5: Це була соціальна реклама.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Реклама. В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 Олеся Марценюк. Дуже добрий, щирий, завжди з усмішкою на обличчі. Таким ми знали Сергія. Але іншим побачили його після 2022 року. Змінився його погляд, став глибоким, задумливим. І безтурботна усмішка, яка колись сяяла повсякчас, кудись зникла. Зате з'явився невимовно сильний дух. Дух воїна і щирого патріота рідної землі. Він дуже любив квіти, рослини та фруктові дерева. Виводив нові сорти, з великим задоволенням займався цією справою. Був щирою і доброзичливою людиною. Завжди був готовий прийти на допомогу, віддати останнє, що мав. Війна вирвала його життя. Але ніколи не вирве з пам'яті тих, хто його знав, любив, з ким зводило його життя. Таким назавжди у пам'яті залишиться полеглий, новітній герой України Сергій Кравчук у спогадах хрещеної мами Надії Дещаковської. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сергій Дмитрович Кравчук народився 9 березня 1971 року у місті Сокаль. Базову середню освіту здобув у Сокальській тоді 8-річній школі. Після її закінчення продовжив навчання у Сокальському професійному училищі, де здобув кваліфікацію електромонтера по ремонту електроустаткування та зварювальника. Здобутий фах став не просто записом у дипломі, а справою, яка супроводжувала його впродовж життя. Сергій працював електриком-будівельником на заводі хімічного волокна, а згодом і за кордоном. Людина праці, яка мала золоті руки. Він вмів полагодити, збудувати, створити, знаходячи гідне застосування своїм знанням і вмінням всюди, де цього потребували. У 1993 році Сергій Кравчук створив щасливу сім'ю, поєднавши свою долю з дружиною Валентиною. Незабаром, у 1995 році, подружжя стало щасливими батьками. В любові і злагоді виховували двох діток – сина Максима та доньку Олену. «Коли ми з братом були маленькі, – згадує донька, – тато часто їздив на роботу за кордон. Але коли він приїжджав додому, це було справжнє свято. Подарунків було багато. Ключовою рисою тата, – продовжує, – була його наполегливість. Він дуже любив пробувати щось нове. Навіть якщо йому не все вдавалося, завжди знаходив інші варіанти, – пригадує донечка Оленка.
1: «Тримай цю пам'ять! Відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч».
0: У спогадах доньки тато живе не лише у фотографії чи пам'ятних миттєвостях. Він живе у простих речах, що з роками набули особливого змісту. Наприклад, в ароматі рибної юшки. Не тому, що любив її їсти, а тому, що найбільше любив готувати, розповідає. І тепер одна лише назва цієї страви миттєво повертає Оленку у ті щасливі дні, коли поруч був тато. А ще полеглий герой мав захоплення, яке комусь може здатися зовсім не чоловічим, але воно, певно, найкраще розкриває красу його душі. Його найбільшою любов'ю були троянди, особливо червоні. Він їх сам садив і сам за ними доглядав, розповідає донька Олена. Та не лише троянди були його маленькою гордістю і великим захопленням водночас. Особливе місце у серці чоловіка займали і кактуси. Він із захопленням розсаджував їх, терпляче чекав, коли вони зацвітуть, і щоразу, мов дитина, поспішав показати рідним кожну нову квітку. Саме таким добрим, турботливим, уважним до краси і радості у звичних речах і з великою любов'ю згадує свого батька, донька Оленка.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У житті є мрії, які не вимірюються ні грошима, ні здобутками. Для Сергія Кравчука однією з таких була стати дідусем. Коли ми з братом підросли і створили свої сім'ї, тато дуже хотів онуків. Він завжди казав: «Хочу бавити внуків», розповідає дочка Олена. У цих простих словах стільки тепла. Наче він уже бачив, як маленькі долоньки міцно тримають його за руку, як навчає онуків готувати найсмачнішу рибну юшку або вирощувати червоні троянди чи кактуси на підвіконні. Війна забрала не лише майбутнє. Вона забрала десятки ще ненаписаних родинних історій. Воїн Сергій Кравчук став дідусем трьох онуків – Меланії, Данила та Єлизавети. Але доля дозволила йому ненадовго лише доторкнутися до своєї мрії. Він встиг побачити і пригорнути до серця лише найстаршу онучку Меланію. Двома молодшими так і не встиг натішитися, побавити і навіть побачити, бо став світлою пам'яттю для них і всієї родини. Напевно, найболючіше у війні те, що вона забирає не лише життя. Вона забирає звичайне людське щастя – бути поруч, почути перше дідусю, узяти дитину на руки, провести її за руку в життя, і саме ці втрачені миті часто болять найдовше.
3: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Сергій добровільно мобілізувався до лав Збройних сил України. За власним бажанням пішов до центру комплектування, щоб приєднатися до захисників батьківщини. Служив у військовій частині А-48-21 в кулеметній роті, де ніс службу на передових позиціях на Бахмутському, Харківському та Донецькому напрямках. Командування відзначало Сергія як сумлінного відповідального воїна. За час проходження військової служби у військовій частині А-48-21 зарекомендував себе з позитивної сторони. Функціональні обов'язки виконував сумлінно та якісно. Вирізнявся високою особистою відповідальністю за доручену справу. Кожен вихід на бойові позиції починався для воїна Сергія з одного телефонного дзвінка. Перед тим, як рушити туди, де між життям і смертю пролягала лише тонка межа, Сергій телефонував доньці. Не для довгих розмов. Коли тато пішов на війну, кожен раз, виходячи на позиції, він дзвонив до мене, щоб сказати, що йде. Йде і не знає, чи повернеться. Я завжди казала йому: «Ти мусиш повернутися, бо тебе онуки чекають». А коли через 3 дні він приходив, обов'язково дзвонив сказати, що повернувся живий і здоровий, і щоб я передала це всім, хто за нього хвилюється. Згадує телефонні розмови з батьком з фронтом донечка. Та вранці, 8 квітня, замість такого омріяного дзвінка, прийшло те, до чого неможливо бути готовим. Той ранок назавжди розділив життя родини на до і після. Саме тоді сім'я почула страшну звістку про загибель їх сина, чоловіка, батька, дідуся. 3 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі села Семенівка Покровського району Донецької області Сергій Юрійович прийняв свій останній бій. А вже 10 квітня громада рідного міста, схиливши голови у скорботі, навколішки зустріла свого героя на щиті. Того, хто щоразу знаходив можливість подзвонити і сказати «Я повернувся». Цього разу він повернувся додому назавжди. У пам'ять, у молитви, у серця тих, хто любитиме його –

світлій пам'яті героя Сергія Кравчука присвячується. 1971-2024. Назавжди 53. 23 травня 2024 року на 45-й сесії Сокальської міської ради Сергію Кравчуку присвоєно звання «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади». 2 жовтня 2024 року на початку засідання 50-ї сесії Сокальської міської ради Сергія Юрійовича Кравчука згідно з указом президента України було нагороджено медаллю «За мужність». Посмертно. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління пам'ятаємо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: дихати, притискав до себе, казав дихати.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

Той дає ніч зорю Карпат, несе до полонин. Повторить знов луна сто крат, тобі я брат, мені ти брат, вона чи батько край у нас.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Золота колекція хітів минулого століття.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

по-золотому ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді –

0: Нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами.

Музика, музика, музика, де мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться,

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: О, бар души моей. Два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.